Fajana, ni ne ma do a to le de za si. Ma do a to, za mi do tung su na ma pong. Ganyano e,

0: Balkan nije nikad ovde. On je uvek tamo, dole, prema istoku.
1: Mojim roditeljima od kojih sam naučila da volim Balkan, bez potrebe da se njime ponosim.